0: Everyone's a winner. Madeleine Sederstrøm, hvordan var det å få servert hot chocolate på morgenen?
1: Veldig herligt, underbart. Ja. Det finns alltid rum för varm choklad.
0: Ja. Du, nu har vi ju startat liksom uppvärmningen med hot choklad, ja. Men vi ska ju vi har ju serverat ett ingångsfrågesmål till nötknäckare nu. Det kan ju fort bli lite varmt där också.
1: Vi letar efter en vinner som vet var Jeanne d'Arc kommer ifrån och då kan man då in till appen NRK Radio och så ska jag träcka en.
0: Ja.
1: Ja. Då är det på gång. Det är vi tillbaka. Det är gott nytt år nu egentligen. Det känns som det. Alltid tänker jag när skolorna startar, när man börjar igen efter jobb, efter sommaren och sådär. Då är det gott nytt år.
0: Ja, och vi ser ju vi behöver inte vara till stede på många mått av vi som har levt någon år, men vi ser ju för oss disse smårollingarna som står där på första skoledag.
1: Ja.
0: Det är sött.
1: Min man, pappan till mina yngsta barn. Ja. När vi lämnade Anders, min son, på första klass. Ja. Och jag satt och klappade på honom. Och till slut så väste pappan till mig. Sitt på dina händer! Jag bara satt och klappade och kladdade på honom.
0: Ja, ja.
1: Och han visade ganska tydligt att han ville inte det. Han var lite generad för det. Men jag såg inte det. Jag bara fortsatte att pussa och klappa på honom. Ja. Det får man, det är förfärligt vanskligt att lämna ifrån sig sina barn.
0: Ja, men är inte det mödre och för så vidt också fädre är det för?
1: Jo.
0: Det är ju det.
1: Det är det. Ja. Och så får man bara försöka. Man får släppa ut linan lite efter lite.
0: Ja, men det är gott sällskap idag och du är klar för att hiva dig ut i det där du?
1: Det är jag och vi ska bland annat ha besök av Christian Saxlund.
0: Ja, nej, säger du det?
1: Ja, för han har ju varit i
0: vi har haft mycket besök av honom i sommaren.
1: Ja, hela sommaren har vi varit på besök hos honom egentligen.
0: Ja, sån ja.
1: Så nu kommer han i studion och jag har hittat några riktigt gamla reportage. Ja. Vi ska liksom ta ordentligt farväl med honom för nu ska han inte vara med längre.
0: Nej.
1: Så då tänkte jag att det kunde varit kul att ha in honom som gäst.
0: Så du hängde Budeja in i studion?
1: Ja, precis. Han är på besök i Lillehammer nämligen där jag sitter.
0: Ja. Vi hör ju att han kosar sig på Sätra sig, eller har kosat sig.
1: Ja. Ja. Så det ska vi göra. Men så ska vi prata om KI och så ska vi prata om att det är någonting i alla familjer. Det är Kari Lövna Moxta som kommer, lege och terapeut, som i sommar skrev en kronik i Adressa om att det är något i alla familjer. Och hon märker det väldigt tydligt på legekontoret. Och det är lätt att vi skiljer de somatiska och de psykiska lidelserna. Men de hör väldigt ofta samman.
0: Ja. Ja, det är förbindelse mellan det ena och det andra.
1: Det är det. Vi har en kropp och den består av bland annat en hjärna. Så det ska vi prata om.
0: Du, jag gläder mig till gott sällskap idag.
1: Det blir fint.
0: Jag ska höra på det.
1: Ja, det låter bra.
0: Och så vill jag dvela lite grann vid den där känslan som mamma Madde hade för många år sedan när hon slapp sin son på skolan.
1: Ja.
0: Hör här då.

Fever med Elvis Presley and the Jordanaires fick lov att inleda denna säsongens första gott sällskap. Madeleine Cederström heter jag. De närmaste två timmarna tänkte jag få lov att bjuda på bland annat Christian Saxlund som kommer på besök. Han har ju lagt upp nu. Men det hela startade ju väldigt grej. Jag har grävt lite I arkiven och pratat med lite folk och sådär. Ja, vi ska höra mera om Christian Saxlund om en liten stund. Så kommer Kari Lövdahl Mokstad och hon har I somras skrivit en kronik om att det är något I alla familjer. Hon märker det så tydligt på sina mottagningar, både som läge och som terapeut, att... Det ligger någonting dypt I alla familjer. Någonting usagt. Och skall sanningen fram? Eller skall den inte det? Ska man låta det vara? Ja, vi ska prata om det här vanskliga temat om en liten stund. Och nu, alldeles strax, är det dags för nötteknäckan. Men först Silje Wige.

0: Simon & Garfunkel, Scarborough Fair. Och imorgon så ska vi djupdyka i Paul Simon, för då är det 40 år sedan han gav ut Graceland, eller nu i augusti är det det. Så då ska vi ta med oss Bårdose i en liten sådär, ja, tur runt i Paul Simons världen. Men nu ska vi till Rolf Wahlström. Hallå Rolf!
1: Hej hej!
0: Som var lärare på, var du på vidaregående som du var lärare?
1: Jag var på vidaregående, ja. Ja.
0: Hur, då när du var lärare, för nu är du pensionist, men då när du var lärare, hur ser du, nu kan du ju ta bladet från munnen och verkligen säga vad du tycker. Hvordan syns du att det har blivit?
1: Nej, jag syns det har blivit för mycket papper och möter och rapporter och sånt, så på många måter är jag glad för att jag slutade i skolan för gott över 10 år sedan.
0: Och då, för att det kom ju, det har ju, nu har det analyserats fram och tillbaka och man har tagit tempen på den här reformerna som kom i skolan. Du måste ju ha levt genom en del reformer. Vad tänkte du då om alla reformerna?
1: Ja, du ska jag säga det nu, så huskar jag väldigt lite av dem.
0: Vad tror du det beror på?
1: Jag syns det var mycket. Jo, då något måtte man ju bara rätta sig efter, och något var bra. Det ska vara sagt, men mycket av det var liksom som, ja, jag vet inte, om organiseringar och nya ordningar och sånt. Men nej, jag trivdes väldigt gott samman med eleverna. Det var liksom det jag satte pris på.
0: Mm. Precis.
1: Och faget är tvänglig.
0: Vad var det du undervisade dig?
1: Du har undervist stort sett i biologi och kemi och naturfag.
0: Åh, så göj! Så göj! Jag husker väldigt gott en lärare jag hade i naturfag på vidaregående. Och han var sträng och rättfärdig. Och när han kom in så satt alla knäpptysta. Och han, så sa han hej till oss, och så vände han sig mot tavlan och så skribblade han på tavlan jättefort och var superengagerad. Och det, jag husker att jag tänkte, ja, det ska jag göra. Nu, jag ska bli naturfagsperson.
1: Ja, där sa du nog, för det var en elev som hade, eller en rektor som hade spurt en elev hvordan jag var.
0: Ja.
1: Och då svarte han, han är sträng men rättfärdig.
0: Ja. Precis. Det är en del av de här lärarna som har en helt naturlig auktoritet. Du håller inte på att töjsa i närheten av dem. Du var säkert en sån då. Så du fick liksom automatiskt tyst på allihopa, eller?
1: Jo, jag hade nog en naturlig auktoritet, och det är jag väldigt glad för. För det är en auktoritet som, ja, som är naturligt, det kan man liksom, det är vanskeligt att upparbeta det eller utveckla det då, hvis man inte har det förr.
0: Handlar det om relationer? Alltså, kände du dina elever? Sådär, är det det gör?
1: Det handlar om är att ta eleverna på allvar och se dem. De må føle seg sett. Mm. Och de må också føle seg hørt.
0: Det är någonting att ta med sig, den där första skoledagen för väldigt, väldigt många.
1: Ja.
0: Du, Rolf, du är ju alltså dagens nötteknäckedeltagare, så nu ska vi ägna oss lite grann åt det. Jeanne d'Arc kom från...
1: Elle était française.
0: Yes.
1: Du var fransk.
0: Jomfrun av Orléans.
1: Ja, den blev ju bränd på bålet.
0: Mm.
1: Den var lätt, det var ett väldigt lätt ingångsspörsmål.
0: Det var väldigt lätt. Det var meningen, ja. Det, för att vi skulle starta lite försiktigt. Så får vi se om resten är lika enkelt. Vi startar och frågar, är havkatt ett annat namn för steinbit?
1: Den var vanskelig.
0: Ja, precis. Vi kastar oss direkt till det vanskliga.
1: Jag tror jag säger ja.
0: Det är korrekt. Och jag har inga sådana där lyder här, så att det får bara stå ut med jag, det är jag som säger hallå, ja. Och har Åslaug Haga varit leder i Centerpartiet?
1: Ja.
0: Det är korrekt. Var årstalet 1720 ett utav Jeanne d'Arcs leveår?
1: Hoho! Den var vrien, men jag tror det var efter.
0: 1720. Var det ett utav åren som Jeanne d'Arc levde?
1: Nej, jag tror hon levde på 1600-talet.
0: Det är korrekt, det vill säga att hon levde inte på 1600-talet, hon levde redan på 1400-talet. Hon ja, var föddes 1412 och så blev hon bränd som häx i 1430.
1: Jag tror det är med rustningen hennes och det är inte förenligt med 1720 i vart fall.
0: Nej, jag tror inte att och så jag vet inte, brände man häxor 1720? Ja, man gjorde väl säkert det på ett eller annat sted. Men jag vet inte om man gjorde det i Frankrike. Det må jag ta reda på. Jag tror de slutade med det, men de högg huvudet av dem istället. Alternativ kommer nog. Ligger kunstmuseet Tate Modern i London eller i New York? Tate Modern.
1: Det må da ligge i New York.
0: Det är faktiskt i London. Tate Modern ligger i London. Heter kongeboligen i Bergen Gamlehaugen eller Trollhaugen?
1: Trollhaugen är där var Grieg bodde så det må være kong, det må være den andre.
0: Ja, Gamlehaugen är korrekt. Vilket franskt tårn är det blivit lagat kopior av i byer som Las Vegas, Tokyo, Blackpool och Praha?
1: Ja, det är väl Eiffeltornet.
0: Ja, det är helt riktigt det. Ja, du var nästan alla rätta. Oavsett så kommer det ju premie hem till dig, Rolf. Och så får du ha, tack så mycket för att du var med. Och så får vi hoppas att folk, lärare inte minst, ja, hörde gott efter vad du kom med för råd. Vad har du för råd då till nya lärare?
1: Ja, vad ska jag säga? Ta jobben seriöst.
0: Mm.
1: Men och vara bli det värsta eleverna vet är sura lärare.
0: Ja, det är helt rätt. Jag husker det. Icke vara sur. Vär bli.
1: Vär bli och hör och se eleverna. Se var enkelt elev.
0: Tusen tack Rolf. Ha det riktigt gott.
1: Selv takk. Ha det bra.

Christie og Yellow River. Alldeles straks Kari Løvendahl Moxta om det der at det er noe I alla familjer. At vi kanske ofta undervärderar hur mycket det påverkar oss hälsomässigt. Men först är det tre små kineser.

0: tre små kinesere och klasse bilde. Då är vi igång igen med gott sällskap här på PN Plus och de fasta måndagsgästerna. Och idag så är det Kari Lövendahl Moxta som är gästen. Läge och terapeut. Och det har du gjort någonting med i sommar, Kari. Men vi kan väl börja med att säga gott nytt år.
1: Ja, i alla fall god eftersommar.
0: Ja,
1: gott nytt år. Det var många som tänker att det är en start i augusti. Igen, det är ju det.
0: Det är ju det. Ja, vi snackade om det där med att släppa iväg sina små barn på skolan.
1: Oh, ja.
0: Och hur otroligt vanskligt det är.
1: Ja, det är en väldigt stor övergång för många. En stor dag och speciell dag både för små och stora, tror jag.
0: Har du haft en fin sommar?
1: Absolut, det har jag altså. Det var inte på grund av været här i Trøndelag och på Nordmøre där jag kommer från, men jag har haft en fin sommar absolut. Tack för det.
0: I sommar så har ju Olavsdagen gått av stabeln i Trondheim. Temat var sannhet, rätt och slett. Mm-hmm. Och en utav panelsamtalarna fick dig, Kari, till att sätta dig ner för att skriva en kronik i Adressa. Och temat hos dig, det var sannhet i familjen. Och titeln på kroniken, det är något i alla familjer. Vad var det med den panelsamtalen som inspirerade dig och satte igång de här tankarna?
1: Faktiskt hets panelsamtalen på det Vestfrontmøtet heter det är något i alla familjer och det var en väldigt fin och tankeväckande samtale. Där var en programledare och två deltagare bland annat Hilde Rød Larsen som kanske många har läst om att hon skrev en bok som vållade ganska mycket uppmärksamhet omkring att det var en terapeut hon har haft ett sexuellt förhållande till och plus att hennes far och det var öppen om i samtalen är han Terje Rød Larsen som också många har hört om. Så det är mycket utfordringar i din familjen med ting som gör att hon snakket om det hennes behov da, for å liksom, ut fra sitt ståsted, hva det har gjort med henne. Det opplevelsen hun hadde med en familievenn som var den terapeuten, og det å leve med og være, ha en forelder som så markant og har gjort de tingene som han i hvert fall tiltak for da. Så det var noe med liksom at, og det kan ha en høy pris, så det var også andre deltakerne som snakket om at han har mistet kontakt med mora si, for han har bedt om en opprydning i hvorfor det har blitt som det var i hans liv da. Så det, og det kjenner jo igjen det her at mange kjenner på nettopp den behovet for opprydning og en klarhet og en sannhet som kanskje har ligget som elefant i rommet i generasjoner egentlig. Så det var det som fikk meg til å skrive den kronikken som lege og terapeut, at jeg ser mye det på kontoret også, at det ligger mange sånn familiehemmeligheter gjemt. Og det kan man jo skjønne, for det mye vondt som kanskje ikke har tålt dagens lys, og mange ikke ønsker å skal ha dagens lys, men som noen da kommer og har behov for skal få dagens lys. Og hva gjør det med familiedynamikken og relasjoner og sånne ting? Så det interessant.
0: Ja, du skriver at mange av de kanskje somatiske, altså kroppslige problemen som patienter kommer med, kanske kan hänga samman med de här underliggande och då ofta underkommunicerade konflikterna. Är det så att vi har lite för skarpt skille mellan psyke och fysik?
1: Det har vi jo, og heldigvis så er det jo mye innenfor medisinen nå der vi ser at vi har en økt aksept og forståelse for at syke og helse, altså syke og soma som det kalles, altså kropp og sjel og syke henger sammen. Og vi er jo et produkt mye av det vi har erfart, men også er det mye, nå skal vi si epigenetikk som en ny forskningsretning, og det viser at det også erfaringer og sånne ting kan sette seg og endre oss da. Og det her, også det gamle familietrauma, familiehistorie og ting som har skjedd og ting som foreldre bærer med seg blir påført videre til neste generasjon. Og som du sa her først, at det er som fastleger, så møter vi folk med mye angst, depresjon, vondt, forskjellige steder. Og har man jo litt mer tid og litt mer mulighet liksom, til å granske litt under hva det her gjør, eller kommer av da, så ser vi jo det at mange kroppslige plager også har med tidligere opplevelser, erfaringer å gjøre, og krenkelser. Og da snakker vi alt ifra väldigt allvarliga krenkelser som övergrepp och sånting, men också det här med liksom det vi kan kalla hermetegn lite mindre ting men som är som vi ser är ganska allvarligt har allvarliga utslag det med och med sån vansklig barndom I förhåll till kanske lite kärlek, lite omsorg, neglekt alltså det med kanske inte få mycket anerkännelse sånt som kan höras lite sån banalt ut för någon men som kan ha stora effekter på många ett I löpet av livet.
0: Är det här, för jag tänkte vi ska ju prata lite grann om vad man kan göra både själv och vad du kan göra som läge men först innan och det, jag tänkte vi spelar lite musik emellan så vi får lite lite andrum och tänka lite men ett spörsmål som jag gärna vill ha lufta med dig är det här en generations är det en generationsklöft ut och går här? Är det de unga som vill ha sanningen på bordet mera än de gamla, om man säger så?
1: Det är ett väldigt intressant spörsmål. Hvis jag ska svara lite på det nu så tror jag vi ser en tendens till att det är många yngre nu som har en behov för en ökt hermetegn sannhet runt varför är det sån vad vad ligger ja som sagt vad är elefanten I rummet här och såna ting att det är ett generationsproblem jag tror nog det vi har ju en större sån öppenhet om det mesta I samhället vårt nu och det är kanske många äldre som har helt annorledes uppväxt I förhåll till det tradition vad man ska snacka om och vad man ska liksom skyva under teppet och hålla för sig själv där är det nog en stor generationskluft ser vi I många familjer
0: ja ja precis detta blir mellan I husets fyra väggar. Jag husker att min mormor sa det väldigt strängt och hon hade aldrig velat ha sanningen uppe och ute.
1: Nej, och det spørsmål, är det riktigt att all sanningen ska upp? Det har jag inte svar på, men det ser vi har gjort att många har fått stora konflikter dessvärre I familjer. Mm. Och vem som har rätt och sånt, det är ju inte lätt att säga, men det är väldigt, väldigt spännande, syns jag, att ha det här.
0: Vi ska prata mer med Kari alldeles strax.

0: Moonlight Shadow med Mike Oldfield och Maggie Riley. Vi pratar med Kari Lövedal Moxta om ett tema som har blivit extremt aktuellt. Jag läste någonstans, Kari, att en av sex eller ungdomar säger jag, under 40, en av sex under 40 i USA har cancelat eller tagit bort kontakten med sina egna föräldrar och bästa föräldrar.
1: En av sex?
2: En
1: Oj,
2: av sex. Det var många.
0: Men ja. Det är i USA, så vi hoppas att det inte är riktigt lika illa här.
1: Ja, ja.
0: Men det, att detta är med att man har olika syn på vad man kan prata om och familjetraumar. Det tog du alltså upp i den här kroniken. Det är nog i alla familjer. Eller, ja. Och vi pratade lite grann om de här generationsklyftan då. Men är det alltid bra med att sanningen ska fram på bordet?
1: Jeg har ikke et klart spørsmål om det. Det finnes ikke et enkelt svar på det. Jeg har nok en forskjellighet for at det gjør altså en plass, ikke sant? Hvis ikke en sannhet, men hva sannhet? Det også et interessant spørsmål for en sannhet for en person, hva en sannhet for andre. Men hvis man har litt i konteksten her, da, det at man som generasjons, altså at en ny generasjon merker eller oppdager at, at man begynner å beskylde sine foreldre for at de har drevet en dårlig oppdragelse, eller at de har skyld i at de sliter med et eller annet sånt. Det er jo reelt at den yngre generasjonen har kjenner på det behovet, men derifra at en av seks, at du skal cancele eller kanselere eller slutte å ha kontakt med foreldre, er jo veldig brutalt. Og så vet vi jo det, at, eller om det finnes en annen måte å gjøre det på, men mange krasjer jo da, så de klarer ikke snakke om det, for det er så vanskelig, for kanskje foreldregenerasjonen har gjort det på helt annen måte og prøvd å liksom lagt lokk på ting. Men det kommer jo gjerne fra en plass, at kanskje de, ofte så har jo foreldre gjort så godt de kan, men de har også en erfaringsbakgrunn som gjør at de har lært det på den måten også. Så vi snakker jo om det at det er sånne ting og vanskeligheter, og alt fra trauma til vanskelige ting som går i generasjoner. Så det er jo på en måte ønskelig at en generasjon til slutt prøver å bryte det her mønstret som er dysfunksjonelt, da, som gjør at ikke man har det bra egentlig sammen. Så det må jo kanskje en brutal sannhet til og et oppgjør til. Men hvis da den yngre generasjonen klarer å tenke og skjønne at det kommer fra en plass, så er jo det ønsket at de kan snakke sammen da, med å prøve å finne en løsning, tenker
2: så det her er veldig vanskelig,
1: så jeg tenker jo at vi ser jo at man kan bli syk av å gå og bære på masse vanskeligheter uten å kunne snakke om det, så, men at man får frem alle mulige unnskyld begreper skit som

0: fra gamle dager det er vanskelig for meg å si hva som er helt riktig da.
1: Precis, og det er sikkert ekstremt individuelt hur man takler det. Men du, når du nå, som lege møter dette, hva sier du til dine patienter? Hvordan skal de takle det her?
0: I hvert fall veldig viktig å validere og på en måte, møte og støtte deres opplevelse av det, sant ja? Det det, fordi at jeg møter noen som bitter, kan være leise, sint, følelse, dårlig, ivaretatt. Og det var jo en helt annen generasjon, sier at de som 50-60 nå da, 40-50-60 kanskje nå, har jo foreldre som har en helt annen tilnærming til det med nærhet, med kommunikasjon sånne ting, som gjør at dem som, at man kan føle seg lite ivaretatt, ikke sant? Men i hvert fall å vise den forståelsen, men også prøve å etter hvert dele det med at kanskje mange har gjort så godt de kan da, vise en type kombinere de to tingene, hvis du skjønner hva jeg mener. Men også gi en forståelse, hvorfor har de en uro og angst? Hvorfor sover de dårlig? Hvorfor har de mye vondt i hodet eller magen? Det å gjenkjenne de følelsene og det ubehaget og de plagene med at det kan også ha med erfaring å gjøre, da, og bli kjent mer med seg selv på en måte. Det kan gi en ro og gi en bedre livskvalitet.
1: Detta är ju tema som vi kunde ha pratat hur mycket som helst om.
0: Oh, men, ja.
1: Men att det är nog i alla familjer, den saken är helt klar.
0: Det är i vart fall helt säkert. Och det både Jürgen Hattemaker och Kom Salomo för att säga det. För att säga det på en måte. Det gäller alla.
1: Kari Lundholm också, tack snälla för att du var med idag.
0: Det var väldigt fint. Tack för mig. Ha det gott.

0: Rolling Stones, Hate to See You Go, og Gro Anita Sjøen med Fire år av mitt liv. Neste timme så kommer min gjest, nemlig Christian Saxlund, og han kommer derfor at vi, han skal jo legge av nu og ikke bare bedeje mer. Og da har vi lyst til å feire litt alle de gångerna som han har vært med i NRK. Og jeg letade i arkivet, og allra første gången som vi møter Christian Saxlund, då har han just gått av från flygkabinen till Fjös. Programledare Håkon Blau är på besök.
1: Det händer ibland att vi hör om piloter och kabinpersonal som har kommit helskinnet från de mest otroliga nödlandningar och senare också har kommit styrket ut av detta. Og når det gjelder deg, Christian Saxlund, så har du kanskje opplevd en helt spesiell form for nødlanding nordøst i et av våre vakreste dalfører.
2: Ja, jeg landet på gården Norigar-Bottem i kommunen Lesja, øverst i Gudbrandsdalen.
1: Bygutten fra Frogner i Oslo har altså skiftet ut kabinuniformen med kjeldress og støvler, og flypassasjerer er blitt erstattet med geiter, gammel norsk spælsau og eldre norske storfjæraser. Litt av en overgang med andre ord.
2: Ja, men det dreier seg om omsorg, enten du går i flykabinen og har passasjerer, eller om du går i et fjøs og har dyr, så er det omsorg. Og det er sikkerhet også. I fly så er man jo primært til stede grunnsikkerhet. Det andre er bare en bijobb.
0: Vi skal møte Christian Saxlund 20 år senere om en stund.

Det var Toto's Hold the Line som du hörde i gott sällskap. Forskning utfört utav Daniel Tilo Schröder och många andra flinka människor också som blev publicerat i tidskriften Science i januari i år visar att KI-svärmar, ja det här kan bli en trussel för själva demokratiet. Hur ska vi göra för att skydda oss emot detta? Sintefs Andreas Dypvik Landmark i studion alldeles strax.

Det var Rune Rudberg det med ut mot havet. Och nu är vi igång igen så på måndagarna så får vi med oss Sintef och

0: Andreas Dybvik Landmark som är forskare på Sintef i Trondheim idag. Ska vi prata om någonting? Du, först och främst, kan vi inte bara förbjuda det här med KI? Kan vi bara avskaffa KI? Går inte det, Andreas?
1: Jeg tror det begynner å bli vanskelig. Vi tenker jo litt sånn, det som å få tannkremmen tilbake på tuben. Ja. Den har nok kommet for å bli, og så får vi forme den deretter.
0: Fordi det som du skal prate om i dag, det er jo ganske skremmende. Fortell.
1: Ja, altså vi har en del forskere hos oss, blant annet en veldig skarp kollega som heter Daniel Schrøder, som har gjort en studie av hvordan man bruker kunstig intelligens, eller kan bruke kunstig intelligens rett og slett å true demokratiet, for å si det rett ut. Altså rett og slett for å bruke dem til å påvirke folk i kjempeskala.
0: For at tidligere så pratade man jo om de her trollfabrikene. Det har man sluttet å prate om. Nu er det KI som har tatt over. Det er ikke ryssarna lenger som er farlige, det er KI.
1: Ja, eller så kan du si at det var kanskje, jeg skal ikke si at det russerne som farlige, men de samme som før prøvde å påvirke oss, for eksempel gjennom de her trollfabrikkene, bruker jo i dag andre verktøy. Og deriblandt de her KI-svermene som skal inn på her nå da i dag. Og det her trollfabrikkene gjorde i gamle dager, det var jo at man da gikk ut på internett, og så gjentok man på en måte et knippe sånne budskap som man har bestemt seg for å påvirke en målgruppe eller en befolkning med, og da typisk sånn at man svarte liksom de samme kommentarene på alle nyhetssaker og limte inn sånne memes, altså sånne bilder som skulle være med å gjøre det enda mer betent. Og det var når det her var gjort sånn delvis manuelt, så var jo utfordringen at det ble stort sett den samme budskapet og det samme bildet, og det gjorde at det var ganske lett å kjenne igjen og skjønne at her blir vi påvirket eller forsøkt påvirket, eller også kanskje filtrere det rent teknisk da. Og det vi ser, og liksom det som den her forskningen her beskriver, jo, liksom, hva er det nye her da? Jo, at man bruker nettopp de her språkmodellene, altså de her chatbotene som folk har lært seg å kjenne på godt og vondt. Og de kan jo langt på vei ha en slags personlighet. De er jo kjempegodt å skrive sånn at de overbeviser folk. Mm. De kan ta til seg og lære litt ny kunnskap. Og da kan de jo rett og slett, du klarer ikke å skille dem fra en annen person som driver og kommuniserer på internett.
0: Så de er mye mer troverdige enn de tidligere trollfabrikene, rett og slett?
1: Ja, absolutt. Og fordi at de kan tilpasse seg en kontekst, så er det ikke så, da ser du ikke at på en måte her har noen limt inn en eller annen standardtekst som kanskje bommet litt på den diskusjonen som egentlig var her, men at de virkelig liksom tilpasser seg og deltar i diskusjonen, og de kan jo til og med på en måte ta ut tema som har vært diskutert tidligere i samme sak, for eksempel, hvis det er kommentarfelt. Mm. Sånn at de vil jo se ut som en internettpersonlighet, da, for å kalle dem det. Nesten helt uten menneskelig tilsyn.
0: Men hvorfor er de farlige?
1: Ja, det som vi er litt, eller ikke litt, vi er egentlig veldig redde for, da, er jo at de her har jo blitt veldig billige. Sånn at det er jo ikke sånn at du da sender ut en sånn for å påvirke, men du kan sende ut 1000 eller 100 000. Og da kan de jo, ved å delta på veldig mange forskjellige måter, og med liksom forskjellig personlighet, så kan de nesten konstruere en slags enighet. Altså det kan framstå som om at hele verden er enige om et eller annet synspunkt, fordi at i debatten så er det ekstremt mange, det man kan tro da, er menneskelige deltakere, som av ulike årsaker, litt ulike retninger, lander på samme konklusjon. Mm. Og da konstruerer man jo på en måte en virkelighet som påvirker andre, da, til å tro at jo, men alle er egentlig enige om det her. Eller jeg ser jo at flertallet vil jo faktisk det motsatte av meg. Og det som er skummelt med det er jo at vi vet jo ikke hvem som står bak dem, nødvendigvis. Sånn at det er jo liksom kjernen av det som vi kaller upassende påvirkning, det er jo ikke når på en måte noen med et navn og kjent avsender prøver å fortelle at du burde kjøpe mer varer sånn, eller du burde gjøre mer sånn, men noen vi ikke vet prøver å påvirke oss til et standpunkt vi ikke vet om. Mm. Og det har blitt veldig billig, det er det som er skummelt. For $1,000 så kan du sette i gang mange tusen sånne agenter ut på internett for å påvirke på en måte en diskusjon da, som du kanskje har noen sterke meninger i.
0: Jag husker mycket väl, för jag har varit sån där konfirmantledare, och då husker jag att vi visade en film om hur vanskligt det är att gå emot flertalet. Och det var en alla hade samlats, man hade samlat massa med människor i en kinosal, och alla utom en visste vad som skulle ske, nämligen att det skulle börja ryka och det skulle börja brinna och ryka och komma rök under en dörr, och det är bara en människa som inte vet det, men alla de andra de är instruerade till att låta det här ske utan att säga någonting. Och hur lång tid det då tar för den enskilda människan att säga: det brinner, det är farligt, det kommer in rök här. Och så var de instruerade då med att säga så här: nej då, men det är ingen fara, det är säkert inget farligt. Och hur lätt det då, hur vanskligt det var för den människan att säga: stopp, vänta, det är något fel här. Och det är alltså nästan ingen människa som klarar det, att stå emot ett sånt där flertal. Jag förstår hur vanskligt och hur farligt det här måste vara.
1: Ja, og her kan du kjøpe deg et flertall, sånn at skulle si, hvis du vil skape et flertall, så gjør du det. Og det han Schrøder da hos oss, han jo ofte sammenlignet her med nesten som en digital skogbrann, altså på en måte at det ulmer litt i underskogen rundt deg, men plutselig så kan det på en måte, den flammen blusse opp og omslutte deg, og så er du lurt inn av nettopp den kinosalen der, hvor du har en opplevelse av at flertallet mener jo det motsatte av meg, kanskje det som tar feil.
0: Att man börjar tvila på sig själv. Men vad i hela fridens namn ska vi göra åt det här?
1: Ja, och där diskuterar man ju många ting. För att det är inte många goda lösningar på det här, för att det griper ganska långt in i alltså det vi en kärn i demokrati är ju att vi får lov att uttrycka oss själv, och det är på något sätt gå in och censurera vem som får skriva vad när vi inte vet vem de är. Är inte så enkelt. Og man diskuterer jo rene sånn tekniske løsninger, så kanskje vi kunne bruke den samme teknologien mot de her svermene, og på en måte prøve å merke den teksten med at det her tror vi er påvirkning. Det har selvfølgelig noen fordeler og ulemper. Den fordelen er jo at vi da kanskje klarer å bekjempe det i det samme tempoet. Ulempen er at det her nærmer seg jo på en måte det klassisk sensur, altså at vi sier at denne meningen er ikke grei.
0: Nei, precis.
1: Og så snakker man jo om sånn, og det ser vi jo mye om i Europa også, at vi har snakket om det at kanskje vi skal bekrefte, altså det vi på engelsk kaller proof of human, altså det å bekrefte at her sitter et fysisk menneske av kjøtt og blod bakom tastaturet. Mm. Hvis vi kan sikre på det, så vet vi på en måte at da går påvirkningen i hvert fall like fort, og den type påvirkning er jo greit. Altså hvis jeg sitter og skriver lesebrev, så er jo det en helt grei måte å påvirke et samfunn. Mm. Men det er mange gode grunner også til at man ikke skal tvinge alle til å være identifisert i en diskusjon eller på et offentlig ordskifte. For det er jo mange som av ulike grunner har helt legitime grunner til at man ikke skal identifiseres. Altså frykt for represalier og sanksjoner og også på en måte de her stemmene i samfunnet vi ikke liker å sammenligne oss med, som er helt kritisk for at, på en måte, at vi kommer oss videre.
0: Jo, sen så en grupp med människor har ju visat sig kunna vara helt förfärliga. Så det är inte så lätt att identifiera det. Det behöver inte gå långt tillbaka i tiden förrän folk syntes att slaveri var någonting som var helt okej.
1: Nej, och det är ju den ena personen som går mot konsensus som på något sätt bringer oss vidare därifrån också.
0: Usch av mig. Ja, vad gör man? Sitter man och försöker och finna ut hur man ska försvara sig nu på Sintef, eller vad gör man?
1: Det vi egentligen, vi prövar rätt och slett att forska mer på det, rätt och slett för att förstå det något bättre, och är det vad slags typ av kännemärka är det vi kan se. Och man har ju avslört en del såna här nätverk upp igenom. Och det har nästan sånt på spissen sagt varit mer flax än uflaks, alltså av sånne enkle grunner som at man har de som har laget de her nettverkene har glemt å redigere, altså at de her agentene også har tatt med litt av den teksten som språkmodellen alltid legger på før og etter, altså sånn, vil du at jeg skal utforme dette som en...
0: Ja, precis.
1: Ja, og det er på en måte, det kan du si, det er når det er nært amatørmessig, så klarer man å finne sånne kjennetegn, men da går vi også nærmere inn og ser på, er det andre mønster som er mer subtil? Og utfordringen vi ser der jo at veldig mange av de her plattformene vi I dag har på nett, altså det vi gjorde før var jo at man da lastet ned de siste 20 millionene ordskiftene på Facebook og analysert dem for å se etter mønster. Ja. FFI har gjort det en gang rundt forrige valg, så gjorde man det I Norge for å se på, altså tror vi at det foregår valgpåvirkning I Norge.
0: Ja, just det. Forsvarets forskningsinstitut for dem som inte då vet vad FFI för någonting.
1: Och de analyserade ju ett år in mot förra valet och det skulle vi gärna gjort flera gånger men det vi ser ju att Facebook och X och TikTok och väldigt många av de här plattformarna som väldigt mycket av den här aktiviteten föregår på har begränsat möjligheten för forskare och förstås alla andra till att göra de här analyserna som man har av ulike årsaker lukka muligheten til å se på det her. Slik at det nå da foregår I et litt sånn ugjennomsiktig rom. Så det, ja, det ikke noe lystig tema. Det blå mandag.
0: Det en blå mandag. Det vi gjør at vi krysser fingrene, og så vi sært skeptiske til alt, tror jeg. Eller så kan, vi gjøre, så kan vi gjøre som vi kan sette oss på en stubbe og gå tilbake. Forbjude allting. Slette alt.
1: Og det kan hende vi skal sitte på den stubben og tenke, altså den diskusjonen, eller på en måte den symfonien jeg ser på internett der, det ekte enighet, eller det mulig at noen ønsker påvirke meg til å oppleve at jeg må føye meg til enigheten. Det kanskje
0: det viktigste.
1: Det beste rådet vi kan gi.
0: Andreas, tusen hjertelig takk for en skikkelig blåmandag. Så pratas vi igjen neste måndag.
1: Går det bare oppover herifra?
0: Nå blir det bare bedre, vi sier det. Ha det riktig godt.
1: Ha det.

0: Martha and the Vandellas var det med Love is like a heat wave. Min gäst idag heter Christian Saxlund och han, honom har du i, om du har lyssnat på PN Plus i sommar så har du stiftat gott bekantskap med Christian Saxlund och egentligen genom de sista 10 somrarna. Christian, välkommen!
1: Tusen tack!
0: Du satt och lyssnade på den här från Andreas från Sintef. Vad tänker du om det som sker om KI?
1: Farliga grejer, men det han sa att folk inte tör. Det var intressant för jag flög ju i SAS och i full uniform på majorstukrysset så var det en

0: Det var Pigalle-kvartetten det med färgrika minner. Och jag har Christian Saxlund som gäst i studion. Och vi hörde ju Jörgen Evnehagen som förtalte lite grann om den här en av de första gångerna där du var med i PN. Husker du själv det, Hulden och trollet i skogen?
1: Han fortalte det, då husker jag det. Ja. Men hade någon bara sagt mig så husker jag buföring och att de var med. Men vi hade göj.
0: Kjempegøy. Ja. Du ska få det ska bli lite fler minnen nu. Jag ska prata mera med dig alldeles strax, men du ska få lov att ha ett återhörande med ett inslag. Och det här är ifrån 2006, det är alltså 20 år sedan. Och den som är på besök hos dig, det är alltså Anneline Abbotnäs på besök till dig. Och det är hela Balsam som drar dit. Och här ska vi rätt in i fjöset.
2: Klockan är 5:30 och frukosten, den sparar mig till efter arbetet när kroppen har skönt att den faktiskt har stått upp. Tredje vejte, 15 kyr.
3: Ja.
2: Och så har du... Och så
3: är det 9 søyer.
2: Ja.
3: Og så det 10 høner. Ja, nå det bare 6 høner igjen da. Og en hane.
2: Og en hane. Og en hund og en katt.
3: Ja.
2: Ja. Du, hvorfor har du valgt å ha bare gamle raser?
1: Det en del av landbrukshistorien noen må ta vare på. Og hvis vi alle bare tenker effektivitet og penger sånn som på en måte det blir fremlagt oss, så tror jeg vi lar oss lure. Jeg tror det ligger mye mer både av glede og positivitet og interesse i gamle raser, kanskje enn i moderne. For i moderne så er det jo folk som sitter og avler for deg. Du trykker på et dataprogram og vips. Vi må jo avle ved å se hva vi får til. Ikke produksjonssykdommer som det er på moderne kua som du har i... Ja, den melker 2 sesonger da, så det slutt, for det utbrukt. Så man prøver noe nytt. Og det hele tiden av nye, min eldste ku jo vel 11 år. Og da blir det jo kjent, det blir jo som slekta. Litt triveligere, nei. Og bare spøk. Så, nei, jeg synes det veldig...

0: Sven-Ingvars det med. Det var i vår ungdoms fagraste vår. Min gäst i studion är alltså Christian Saxlund, budejen som startade i PN för 20 år sedan och som har följt oss genom många, många somrar. Nu har du sagt att nu ger du dig. Christian Saxlund, du... Det var ingen självklarhet att du skulle bli du skulle bli säteraktivist. Jag har kallat dig det. Du är ju bygut.
1: Jag tror grunden till att jag valde säter var kanske att det kunde jag göra då om sommaren. Och ja, skola och sånt om vintern, men om sommaren då var det liksom fritt fram till att ställa med dyr och så blev det sådd egentligen det där med att vi sökte röktyrjobb då som 13-åring och att det ändte på Setra. Ja. Och det att dyrene går i skogen och så vet du ja nu är klockan 4 nu kommer de. Och så kommer de hem och så går de på sina egna båsar, den samma båsen den gick på i fjol. Och om de täller liksom jag ska på nummer 7 eller om de lukter eller om de bare sniker i køen, vet ikke. Men de går jo på sine båser, og når du roper på dem, så kommer de. Det er jo fascinerende, det er store dyr.
0: Det er jo det. Og ja. Det, jeg har kallet deg for seteraktivist, for du var den første som mottog det så kallade seterpriset, den nasjonale seterprisen, for å stå opp for den her seterkulturen. Vad er det med den? Eller rättare sagt, vad är det med dig som gör att det här är det som du bränner för?
1: Jag tror upprinnelig så hade de väl tänkt att få mig på den världsarv UNESCO-listen, men så de kan ju inte ha en person där så då tog de seterkulturen. Nej, det är ett eller annat. Det är en av våra äldste historier och kultur, alltså riktigt gamla dagar så när det var varmt i dalen. Og de hadde to kuer på hver gård, kanskje tre og en geit, og gikk og beitet etter veikanten. Så trengte de fôret, og da fant de ut at litt lenger opp på fjellet, der var det mindre insekter, ikke så varmt, og hvis de tok med dyra dit, så kunne de bruke det graset nede til vinterfôr. Mm. Og så ble det seterkultur, og folk vet jo ikke dette, og de som var på seterne, det var jo veldig ofte unge jenter. I dag kan jo ikke unge jenter kanskje holde en kost en gang, men den gangen så melket de store budskaper, ystet, vasket, bar. Altså, hva de sto for, det er en kultur som ikke blir fortalt så veldig nøye. Og da synes jeg det er viktig at noen husker den. Man ser jo alle disse ystekjelene med runde hanker. Folk vet jo ikke at den hanken er rund, for der stakk disse unge jentene da en stokk igjennom, og så kunne de løfte igjen på hver side, for det var alt for tungt å løfte alene. Mm. Og så, det er en viktig kultur å fortelle videre.
0: Er du konservativ?
1: Ja, men jeg litt modern også. Altså, jeg får jo høre, skal du gå sånn? Så sier jeg, ja, jeg skal bare på butikken. Du kan ikke gå sånn på butikken. Så sier jeg, men det er jo ingen som kjenner meg der, om det lukter litt fjøs eller sånn. Ja, så da får jeg jo vite at jeg må oppføre meg, men... Jeg er nok litt konservativ og synes det er viktig å ta vare på det gamle og følge litt med. Men vi må ikke leve i fortid. Jeg lever i nåtid. Selv om noen tror at når du sitter der og håndmelker og synger for kua, så er man veldig opptatt av fortiden. Men tvertom, da slapper man av i nåtid.
0: Mm. Hva er det vi missar når vi ikke tar vare på de her sakene?
1: Og selv... Og selv vårt innerste, å komme i kontakt med dyr, med natur, se det som er utenfor oss, og som er rett foran oss, altså lukten, hørselen, hvis vi ikke er ute og følger med, så blir det jo borte.
0: De allra, allra flesta lantbruk idag, det er i stora, stora, stora fjøs, med der man knappt har kontakt med hvert enkelt dyr, Er det gærent?
1: Jeg tror ikke man kan si noe er gærent. Man må jo velge ut fra egne forutsetninger, og det er jo bedre å ha mange kuer enn ingen kuer, sier jeg. Og de driver sånn, men man kan jo prøve å formidle at det finnes alternativer, og hvis det plutselig bare er store bruk igjen, der ligger jo gårdene øde bortover, og med nye lover, sånn som nå, at man må bygge om fjøsene til løsdrift, en million kostnader, og da kan man jo tenke litt annerledes, men ja, hvis ikke barna vil bli bønder, og mor og far har slitt vett av seg i alle år, da skjønner jo jeg at man må drive moderne. Jeg tror det er viktig å følge med på utviklingen også.
0: Du, det som inte jag fick med I det här inslaget som jag sände, det var ju att du sjöng för kuerna och det var en sån här genganger som gick igen på alla programmen efterpå. Jag har inte det på tejp. Kan vi få det live?
1: Kan vara glad för du kan ha det. Jag husker vi gick över fjellet och så såg vi Setra I det fjärne och jag gick föran och hade med mig en hund som hette Mai, en border collie. Og så kom alle kuene på rekke og rad bak. Og jeg har alltid hørt det at du skal synge mjølka tur kua. For når du som bonde og budeier slapper av, så slapper kua av. Og da lavde jeg meg en sang, og så sang jeg vel noe sånt som Når du går I fjellet, du høyre kan ei bjelle. Det den gamle kua som står ved seterbua bort I fjellet. Så gikk jeg og sang. Og det tok de opp, og da kom den første gang, og da tenkte jeg, det ok, jeg kan by på meg selv. Men når det kom andre gang også, så sa jeg, de kan ikke sende det hver gang, jeg får jo ikke være med I hverken sangkor, eller Melodi Grand Prix, eller Idol, og her skal jeg synge I radio. Men så har jeg trøstet meg med at, hvor ofte hører vi Wenche Myhre, eller Sissel Kyrkjebø, synge den samme sangen, flere ganger hver uke I radio. Aldri. Men jeg har gjort det. Så man får se positivt, tenke positivt.

0: Här tar en transfer med chanson d'amour. Min gäst i studion, Christian Saxlund. Christian, du ska ju sluta som budeje. Vi ska komma in på det nu alldeles strax. Men jag har lust att ta en liten stund med dig om ditt förhåll till dyren. För du har genom alla de här 10 åren som sätter, som i sätterdagboken har du förmedlat att dyren går först. Vad är ditt för, vad syns du om hur vi behandlar vår djur, våra vänner i djuren?
1: Jag tror vi borde tänka mycket mer att hvis vi var dyrene, vad hade vi önskat? Och det glömmer vi. Alltså det första de flesta gör när de står upp på morgonen, det är ju att gå på toaletten. Och då får bikkja vänta. Och vi stormer ner trappen och slipper bikkjene först. För vi vet, de kan ju inte säga att vi må ut. Men hvis ikke de kommer tids nok, så må vi tørke opp.
0: Ja.
1: Men det å se på dyrene som individer, og se hver især, og tenke, hva kan jeg gjøre for deg? Og jeg vil gjerne ha noe igjen. Og det er omsorg tilbake.
0: Mm.
1: Og sånn har vi tenkt med, jeg har aldri sluppet ut en ku uten å børste den. Men det visste jo kuene at jeg var det samme som positivt. Og da blir det jo positivt. Og det er liksom, man kan jo ta det over på mennesker, og altså eldreomsorg, stell med de gamle, stell med dyrene. Du får igjen, vi har jo 6 hunder, en ligger i bur med åpen dør, for det er en labrador, og den får ikke plass i min seng. Men de 5 andre ligger i sengen, og den ene ligger på egen pute ved siden av min hodepute. Og hun er lykkelig, og jeg er lykkelig, der er det. Hun puster meg litt i øret og slikker meg litt av og til, men altså, vi sover godt. Och är du nybadet så lukter det deiligt.
0: Men det här, jag har en känsla av att vi behandlar katter och hundar någorlunda. Men den måten vi behandlar grisar och hönor på till exempel. Det
1: är förfärligt. Jag kunde inte tänka mig att se, när vi slaktar hönor så får jag ju hjälp. Jag vill inte se på, jag kan hämta höna och se här och så går jag in och lukkar dörren. Jag hade nödslakt på 2 samtliga mjölkkor. Det kostet mange penger, flere 1000 kroner, og aldri noen dyr som stod og ventet for at dyrlegen skulle komme og gi meg en attest. Og da stod det alltid det at nødslakt grunnet vonde ben. Og så sa jeg, men kuene mine har jo ikke vonde ben, de er jo friske, jeg er nødslakter fordi jeg kan gjøre det og kan betale for at kua slipper den reisen til slakteriet. Og etter det så stod det alltid at nødslakt grunnet bondens ønske. Men jeg har fulgt en ku ut i slakteren, hun var 14 år, en som heter Teleros, den leiet jeg ut selv. Og så sa jeg, ikke skyt før jeg gått inn.
0: Men slik kan vi jo ikke behandle dyrene i vårt industrielle landbruk, Christian.
1: Jo, man kan. Jeg ringte slakteriet og ba om å få komme på omvisning. Jeg sa, jeg vil ikke se avlivningen, men jeg vil se hvor kommer dyrene mine når de går av bilen. Og jeg ble vist rundt, og de syntes det var kjempepositivt. Jeg tror det er svært få som har giddet å reise på slakteri og tatt en titt, hva skjer. Dyretransport, som jeg har vært involvert i, håper å si, fantastiske sjåfører med fagutdannelse, supre biler med fjæring. Altså, det går greit, men å frakte dyrene i timesvis, hadde ikke jeg gjort. Jeg slaktet kalvene veldig tidlig, da sluttet de moren sin enda, og så ringte jeg slakteriet, og så meldte jeg inn, og så sa jeg, og så må det slaktes samme dag. Ja, vi skal se. Nei, ikke noe se, sa jeg. Altså, hvor mange bønder ringer og sier at dyret skal slaktes samme dag? De må slaktes samme dag for den sluttet moren. Ja, vi skal se. Og så glapp det ut av meg. Ja, altså, er du ny, eller, sa jeg? Nei, jeg har vært der i 13 år, sa han. Og når vi la på da, så hadde han sagt at nå ble jeg visst uvenner med en sakstund. Men da ringte jeg direktøren på Hedopp Slakteri og beklaget meg og sa at jeg ønsker at den kalven slaktes samme dag. Og jeg tror jeg er den eneste som ringer i hele landet og ber om det, og da kan det ikke være så vanskelig. Den ble slaktet samme dag.
0: Borde vi kräva mer, rätt och slett?
1: Ja.
0: Både som bönder och som konsumenter.
1: Konsumenter, inte minst. Mm. Väldigt viktigt. Och se, det köttet som du köper från Norge, det är i vart fall väldigt dyrevänligt, väldigt etiskt producerat. Vi kan inte säga något annat. og jeg får filmer på internet som kan skremme vann av en stakkar. Altså, da tenker man at hvordan kan vi overhovedet kjøpe kjøtt utenfra? Altså, bare grisekjøtt fra Danmark en annen verden enn det vi tror. Så jeg tror vi skal begynne å stille spørsmål. Og når noen da reklamerer på, vi kjøper ribbe til jul, og kjøper da, går i butikken og ser på alle ribbestykkene, hvor kommer det fra? Og den som reklamerer med at liksom maks en time transport, eller altså sånn og sånn, ja, da kan man kjøpe der og vet at da har vi bidratt til at de grisene i hvert fall har fått en fin slutt.
0: Vi har inte mer än 2 minuter på oss. Varför slutar du?
1: Jeg blitt for gammel. Jeg kjenner i knærne. Jeg sliten. Og jeg gir alt når jeg holder på. Jeg lykkelig hvis jeg kan holde på. Men jeg merker at man skal gi seg mens man kan og på toppen av sin karriere før jeg får noen problemer. Jeg kjenner i knærne, og det å løpe til kur og på myra, det var, ja, jeg tror ikke hun enig med at det blir oksestek til jul og ikke ribbe. Men ja, det ble ikke det, det ble ribba likevel. Så jeg må slutte mens jeg kan. Men jeg kan komme og hjelpe igjen hvis det krise og en eller annen blir syk, så kan jeg komme og si at jeg kan hjelpe deg med et par sted, men jeg ferdig med det. Jeg gleder meg helt over at andre gjør det.
0: Kristian Saxlund, tusen hjertelig takk for 10 år på radio. Det kommer sikkert en liten blomsterbukett til det. Än så länge så får du litt melkechoklade og twist utav oss. Och så får du ha det en... du slutar ju inte med dyr, för du har dyr hemma.
1: Ja, vi får ett nytt dyr på mandag. Då får vi en liten Jack Russell som är då 9 uker gammal.
0: Ja.
1: Som ska i sängen. Hoppas ni inte tisser där.
0: Det är väl säkert. Tusen hjärtligt tack för att du har ställt upp alla de här 10 åren, Kristian Saxlund.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och då är det tid för oss att avsluta här ifrån Gott Sällskap och lämna över till andra krafter på radion. Du får ha det riktigt bra och appen NRK Radio är den som du kommer i kontakt med oss med. Alldeles strax är det nyheter här på kanalen och så tar Jukebox över här på PN. Ha det riktigt, riktigt bra och ta väl vara på dig och ta väl vara på folket runt dig.
2: Detta är NRK Nyheter klockan 12. USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Årsaken forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, sier presidenten. Han mener øvelsene både kostbare og sender et upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump mener også Nord-Korea har vært ikke-truende så lenge han har vært president. Klassisk Trump, sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som utenriksredaktør i NRK.
3: Det jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump faller en alliert litt i ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomati han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte i Sørøst-Asia, og som jo i en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea. Men i sum så tror jeg vi skal tolke det som om man ønsker på en eller annen måte å skaffe seg en tilnærming på nytt til Nord-Korea.
2: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordrøst Follo tingrett i dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren sin i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Forsvareren hennes mener kvinnen derfor ikke kan straffes for det hun har gjort.
4: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også 2 enstemmige rettspsykiatriske erklæringer i saken, hvor

Den stora gården låg där smekt av sommarvindens fläkt. Och folket slet och jobbade i skördetidens jäkt. En enda liten knatte bröt sig ut ur denna

med samma. Jag firar lite anamma. Så följ med till krusbärsbuskarna. Kom åt oss vandra hand i hand. Allt längre in i krusbärsland. Ingen ska kunna räkna oss till fuskarna. I buskarna så Svante, Svante löjlig. Svante, Svante fånig. Svante, Svante konstig. Följ med till krusbärsbuskarna. Rätt i

Den lille søkte nu sin tröst hos gårdens alla djur, hos grisarna i stiorna, hos kossa, får och tjur. Men ingen framgång hade han, vart än han gick sin kos, ty han fick alltid samma råd från fryn.

Og jeg har elsket så mange. Hjertet av lengtan var fullt. Så mange jeg elsket i mørket. Jeg har elsket for kjærlighetens skull. Nu det dags å fara. Man blåser i ångvisslan straks. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älskar, älskar för kärlek. Sjunger stilla sin sång.

Aj, aj, aj. Med skydds fick lov att inleda Madde spelar svensk denna veckan när jag är tillbaka ifrån ferie och det blir helt vanliga Madde spelar svensk framöver. Där du sänder in dina önskemål och kanske en och annan historia och jag kanske berättar en rövarhistoria eller två och spelar svensk musik. Och den första historien som jag har fått, den kommer ifrån Tone Lycke Enger som har skrivit: Husker du de gamla vespane? Jag har varit på tur med 29 gutter och mig. Och hennes vespa är från 1961 och still going strong. Utroligt morsomt, det går som små kanonkulor. Vi har varit på vägen i 4 dagar och det gick utan uhäll av någon sort. Oj, vilken tur. Och jag håller tummarna för att det fortsätter att göra det. Och då tänkte jag att jag kan berätta kvällens första rövarhistoria. Den kommer ifrån mitt gamla barndomsställe, eller ungdomsställe där jag bodde i stor del av min ungdom som heter Bålsta. Det är ett sted rätt utanför Stockholm. Och där var det en gutt som jag kände ganska gott och han hade en moppe.

eller en moped som det då heter. Och den var självfallet trimmet som alla de mopederna var på den tiden. Och nu var samlingspunkten i Bålsta, det var korvkiosken eller pölsebua. Och där stod alla guttarna med sina trimmade mopeder. Och så kom polisen på besök. Och alla försvann snabbare än kvickt. Men så stod min kompis, han stod i pölsekö. Så han såg inte att polisen kom. Så de haffade honom, de tog honom och sa att hörru du, nu må vi få lov att titta på din moped här. Och då sa min kamrat, kan du hålla i den här pölsen här så ska jag öppna pansaret på moppen. Eller vad han nu sa för någonting. I alla fall så sa polismannen. Och så fick polismannen den. Så hoppade han upp på sin moped och så försvann han snabbare än kvickt. Så i lokalavisen dagen efter så stod det att polisen fick ingen moped men däremot en pölse i bröd. Här kommer Blå häst med min moppe är bättre än din moppe.

blå hest, og min moppe er bedre enn din moppe. Jeg har fått en hälsning från Lena som skriver så här: "Hej, jag hör på programmet Höjt till fjälls, det är ferie på hell och jag önskar att höra Ut i vår hage som minner om min mamma."

Trondheims studenter sang förening med ut i vår hage. Hej Madde, skriver Jon Ulriksen. Vilket sammanträff att du hade lösningen på en konkurrens 16 augusti, pricklik namnet på melodin som jag så gärna vill att du ska spilla för mig och alla andra. Konkurrensen förra veckan var ju om och vad det heter på svenska, det är rejle, som mitt lilla barnbarn på Bömblå säger. Rejle mormor, rejle. Eller disse, eller huske. Och det heter gunga på svenska. Här är Lasse Berghagen.

0: Gunga Gunga med Lasse Berghagen. Och det kommer lite gungsånger nu. Hej, skriver John Harald från Hönefoss. I en sång heter det: det man förlorar på karusellen, det tar man igen på gungorna. Så jag tror verbet gunga brukas på svenska där vi kallade huske eller disse eller reile. För en tid tillbaka så spelte du Ester med Martin Ljung. Det hade varit artigt om du kunde finna en sketch med honom igen. Det ska du få, men lite grann senare. Nu blir det först Carl Gerhard. Och det man förlorar på karusellen tar man igen på gungorna.
1: Jag är en tragisk skepnad som nyss har fått en spark, men jag gör jädrarlulen i direktion för folkets park. Till Svenssons nöjesfält jag istället tänker gå. Den Tivoli-direktörn säger så. Vad gör det om ej en chef går in och ser jättedammen Ellen? Vi tjänar in på gungorna vad vi förlorar på karusellen. Jag får en femma kvällen som vikarie för kuplettcharmören. Men då ska under pausen jag hämta pilsner åt direktören. Och utan ersättning ska jag klä på skäggiga damen, och hon har ett sånt humör som blott de allra största på stjärnepellen. Lönen får man klätt på, nej, att man i syna får tombudellen. Men damen utan underkropp får jag klä å in på rebensbjällen. Så jag tjänar in på gungorna vad jag förlorar på karusellen. Bland pampar här i landet och folk som har butik, man säger att med våra skatter kan ingen mer bli rik. Och ändå reser herrarna till Paris och Cannes. Hur går det upp, fråga Jan Gentleman, som har sommarvilla och dessutom fruar på fyra ställen. Jo, jag tjänar in på gungorna och jag förlorar på karusellen. Killen har ett par bolag så han inte själv står i farozonen. Resor och bil och hushållspengarna går på representationen. Prövad av tiden i en miljonär. Äger han aktier, skrapas han av vår stat som vore han en plattfisk och alla fjällen. Särskilt det guldförgyllda för finansministern den vilda cellen. Men deklarationen undertecknar han med högaktningsfullt så kellen. Han tjänar in på gungorna vad han förlorar på karusellen. Att ungdomen ska vänta tills den blir 18 år med att se barnförbjudna filmer, naivt man föreslår. Om de ej får se filmbilder med passion ut i, betyder just ingenting, ty ut i Liljanskogen, Humlegården, Rackarbergen och Söderfjällen, där tjänar de in på gungorna vad de förlorat på karusellen. Ungdomen ägnar sig dock inte blott åt dans, erotik och grillslams. Minns ni den stora tävlingen för damer som liknar Ester Williams? Jag såg en donna som anmälde sig. Hon var ingen ungdom och ej heller riktigt vad man kallar en sylfid på alla ställen. Höfterna hade hon klämt in så att det knakade i spirellen. Och barmen var som en luftballong som inte trides ut i flanellen. Så hon tjäda in på gungorna vad hon förlorar

Eva Dahlgrens Gunga mig. Och Jon Vold från Meråker har skrivit in och svarat på konkurrensen. Disse Huske heter väl Gunga på svensk. Och Melodiönske med Ukens ord skulle väl fantastiska Måste vägen till Curaså Gunga så av Pöbel Rammel passa bra. Visst gör den det. Här kommer den.

Mutkira solo, taggingango, samba. Då gav vi ej först med vårt bredda rop. Då tvara vi gynga i 19 knop. Berömda män ifrån länge sen. Jag ser dem i andan om allihop. Jag ser hur de svärar vid varsin logg. Från Whisky da Gama till Kapten Grog. Och Columbus röd ur historiens skägg. Ge fan, jag stör mig, jag staplar.

Povel Ramel med Måste vägen till Kurra så gunga så. Och en önskan det är ifrån Einar Stefansen i Trondheim som skriver. En husky heter gunga på svensk. Icke rart att det är förvirring om ordet. Alla har och brukar sitt eget dialektord. Husky är östländsk. På min västländske så heter det odisse. En gynge är det vi kallte en vip. Bedisse, där satt en likeväktig på varsin sida av en planka. På sörländsk heter det och homse. Jag önskar att höra en svensk sång, Monica Zetterlund, visan från Utanmyra och spill gärna mer av henne. Hälsning från Einar då i Trondheim. Och du ska få visan från Utanmyra och du ska faktiskt få två visor till utav Monica Zetterlund idag. Farfars visa och Var blev ni av?

tre med härliga Monica Zetterlund. Och John Herhall, du önskade dig någonting mera med Martin Ljung. Och det ska du få Maria Moisi från Pippi Långstrump på de sju haven och Hedens sång om Heden.

0: till en fuktig kula. Jord av jord och kvistar. Rötter var hans föda.
1: Rötter var hans föda.
0: Vatten var hans dricka.
1: Vatten var

från Spadermadame. Hej Madde, skriver Beryl i Tromsö. Tusen tack för att du tog med min hälsning till Kari Grön den 26 juli. Det var dessvärre fel sång och det komiska var att jag inte hörde hälsningen. Varför? Jo, jag skulle hämta en väninna på flygplatsen. Avtalen var att hon skulle mälla mig när hon hade fått bagagen och var på väg ut. Och jag stod en stycke undan med bilen. Så var jag så upptatt av att höra ditt program att jag tog med mig DAB-radion men glömde mobilen. Så jag var tvungen att förlata bilen och radion och springa bort till ankomsthallen och säga var bilen stod. Och såklart kom hälsningen precis då. Kari, hon sände sms och tacket för den. Jag kunde nästan inte tro eftersom jag hade suttit klistrad vid radion, bortsett från akkurat då. Men det var alltså fel gitarr. Den jag önskat vi fick höra var Sven Ingvars Min gitarr. Är det för möjligt att få höra den också? Ja, det ska du absolut få göra, Beryl i Tromsö. Här är den.

för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr.

nu Beryl och Kari, så är det väl rätt i min gitarr. Jag hoppas att jag spelade den. Kolbjörn Kvamma har skrivit till mig och skriver: hej Madde, på svenska säger man väl gunga när man disser. Det finns väl flera ord på svensk, men jag fann 7 norska som kanske däcker det svenska ordet gunga. Det ena är disse, gynge och huske och svinge och vagge och vipp. Och vogge. Det är helt otroligt hur många ord det finns för detta. Och huske, eller disse, eller reile, som då mitt barnbarn säger. Plåtönske från Kolbjörn, det är Helen Sjöholm som har en frisk framföring av Du är min man. Möjligen från ett allsång på Skansen med en ABBA-man vid flygelet. Fortsatt god sommar, säger Kolbjörn. Tack så mycket Kolbjörn, det är ju Benny Andersson och Benny Anderssons orkester. Här är en live-utgave av Helen Sjöholm, Du är min man.

Du är min man i live-uppförande. Dagens sista önskeplate. Hej, jag önskar höra Lotta Engberg. Vilken härlig dag. Ja, den är väl fin. Den kör vi.